तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके मैसेज की ओर. लाइन के वाला रोन लंगता के वाला यान आर छे कऊ जवाल बोई नंग इजवाल सोनी तिनिन रोन तिवेला ओए के वाला ही सो मिन हन नौ पंग छे बोल वेल छी नमो के आ यानिन आ उपते वाल ही कन ti mi la mo ah eng le kho le min ron u lo zel me ya ma la hian in mo a ai u ro la ti hian in min han chwa vel thri la vi kung te engei ngai da ne hi ke va la hi enge anin la yang riau me mo efe ma hian in star de tu hi star de hian nei mon le o te ka ti de rum rum ni ai in la yang vel lut tuk mo ke ma te ka mi ron u vel ta ni chu ti chuan sangpui pa ITI tang hianin RJ la chi bei ule kan lo ngai thlareng chona next iti chua tur kha itan ne mun sang sanga thian ti tan karon thlangi heron tia sangpui pa ITI tang in la ron thlang wang phanga kan van lom tak em o mi lo ngai thala ti ni thian te po in mi lo ngai thak nge ka be se ya han tan kan ron lan tel ve bokani ha to cheri de us to next time suning ek bahut hi pyara song ye hoga hamare bahut hi pyare फिल्म जिसमें टू से मौला और तू ना कल प्ले टूर ही मिलोंगा इसलिए तू एसएमएस बिरोन बिरोन थों तो सॉन्ग सॉन्ग देता है खान ओ अली जामत की आवाज में हम सुनेंगे मौला.